najpopulárnejší song na Fajnu za uplynulý týždeň, no a my sa poďme v New Music Show pozrieť na čerstvé novinky. Takže teraz nás čaká Giant Rooks a jeho Slow Dance, no a potom tu máme novinku od Sombra, a tá sa volá My Body Isn't Ready a je dosť možné, že vám bude povedomá, pretože ešte predtým, než vypustil vonku oficiálnu verziu, tak na TikToku líkol akustickú verziu tohto songu, ktorá sa stala okamžite virálnou. Poďme na to. Turn the speakers up. Let's go. New music show. Fine. It's somber. You're hearing my song. My body isn't ready right now.

novinky, New Music Show na Fajnu máme za sebou. No a teraz poďme na songy, ktoré už nejakú dobu hráme, ale stále patria medzi novšie. Jedným z nich je song Fabulous od spevačky Meek, ktorá je z Veľkej Británie a ona tento rok urobila neskutočný skok. Tento song tak vystrelil, že sa zaradila aktuálne medzi najväčšie popové hviezdy Británie. No ale ešte predtým nás čaká Chris de Sarandy, Good Old Days, no a po Meek Nico Santos. Stop, let the beat go, boom, boom, boom. Let's go on the radio. New Music Show.

0: Princom a ich song Superstar, kde ale vo videu je namiesto Dolar Princa Paľo Habera a rapuje dolarovú časť a je to úplne perfektné. No a my si práve Kelina zahráme, ale tentokrát na fite s Casanova Bulharom, Balkan Paradise a ešte predtým Malcolm Todd, Earrings.
1: Turn the speakers up. Let's go! New music show.

0: for new music.
1: Exclusive new music.
2: Yeah.
3: Počúvate Fajn, stále som tu s vami ja, Soňa. A tento rok je na sociálnych sieťach brutálne moderný a populárny hiking. Všetci chodia na turistiky. Ak ste ešte na žiadnej tento rok neboli, tak ste trošku divní, pretože turistika je tento rok number one. No a s tým sa samozrejme spájajú aj cool outfity, ktoré celkom rozdeľujú spoločnosť, pretože polovica ľudí tvrdí, že proste na turistiku vám stačí batúžek, nejaký ten rohlík natrený s paštekou a proste idete. A druhá polovica ľudí to brutálne prežíva, kupujú si kvôli tomu strašne drahé oblečenie, chodia brutálne vysvegovaní. No a ja som asi niekde uprostred. Ja sa zrovna zajtra na jeden hike chystám, moc sa na to teším. Priznám sa, že asi pol hoďky som ten outfit včera vymyšľala, ale tak viete čo, fotečky musia byť. No a keď pôjdete na turistiku a budete z toho dávať nejaké videjko, tak rozhodne k tomu použite Nirvanu a nasledujúci song, ktorý si teraz

Tento týždeň v New Music Show na Fajnu budeme potrebovať vašu pomoc, pretože aby sme uvoľnili miesto pre nové songy, potrebujeme niečo vyradiť. No a tento týždeň nám tu Libor naserviroval dva nové songy z tohto roku, a to Die Die, Shakira, Burna Boy a Self War, Temper City. Takže dajte mi vedieť na číslo 724-634-634, ktorý z týchto dvoch songov chcete zanechať v našom playliste Fajnu, no a my si ich poďme zahrať. New Music Show. New Music Show.

Ladíte fajn, dneska máme piatok, takže vám prinášam aj tip na super akciu, ktorá sa teda koná až za pár týždňov, ale rozhodne stojí za vašu pozornosť. 13. října sa uskutoční akcia Venue v Hradci Králové, a kde sa predvedú naši ľudia z Next Generation. Budú tam mať svoje shows, takže je to klubový koncert zameraný na taký čerstvý sound, mladú energiu a prezentáciu nastupujúcej generácie hudobných talentov, takže budeme radi, keď ich prídete podporiť a lístky nájdete na goout.net. New Music Show.

jedna z našich Next Generation talentov, ktorú budete môcť počuť už 13. října v Hradci Králové na akcii, ktorá sa volá Venue a dáva priestor mladým nastupujúcim hudobným talentom, takže budeme radi, keď ich prídete podporiť a my si poďme zahrať ďalšiu z umelkyní, ktorá tam vystúpi, a to je Rugel. Turn the speakers up. Let's go.

Leto sa nám oficiálne už pomaly blíži ku koncu a tak si dáme ešte dve letné pecky. Začneme norskou skupinou, ktorá sa volá Bauza a ich song Magnetic napísali prosím vás v lednu, keď bolo u nich minus 15 stupňov. No a tak sa snažili chalani utiecť od zimy, až vlastne z toho vznikol letný house banger. Ten si za malý moment zahráme, no a hneď po ňom nás čaká song Summer You Were Mine od Stelly Lefty. Stop, let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show. Fine.

0: Music Show. Fajn.
1: Ladíte New Music Show na Fajnu. Každý týždeň sa pozeráme na nejakú tému, ktorá ovládla daný týždeň. No a posledné týždne, nie iba tento jeden, ale posledné, dajme tomu 4, vládne scéne Izomandias. Nie iba, že vydal album Exitu Palice a teraz jeho summer edíciu, kde postupne odhaľuje ďalšie tracky, ale tento týždeň s ním vyšlo 8 rozhovorov. Vy viete, že Izo proste rozhovory nedáva a tak sa spojil s Mikýžem, ktorý s ním rovno natočil 8 rozhovorov, nazvali to ako, že rovno urobili všetky jeho životné rozhovory Izové. Menia tam scény, je to dosť bizárne, je to vtipné, takže rozhodne na to mrknite na YouTube, celé to má hoďku 40 a stojí to za to. Poďme si zahrať niečo z Izovho nového albumu a konkrétne track s Viktorom Šínom.
0: Music Show. Fajn.

Takže rozhovor s našou hostkou v New Music Show na Fajnu už máme za sebou. No a teraz sa poďme pozrieť na to, čo aktuálne fičí na našom internetovom rádiu Fine Fresh, pretože okrem tohto klasického rádia, ktoré si môžete naladiť, máme aj to internetové, kde sa hrajú trošku inakšie veci než na našom Fajne. No ale jedna z vecí je istá, letná hymna tohto leta Michiko hrá aj tam, takže začneme ňou. Potom nás čaká Liza, Savadika, no a do tretice Miley Cyrus. Let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New Music Show. Fine.

0: show už brzy. New Music
1: Spotlight. Ladíte fajn a už za chvilku nás čaká rubrika Next Generation Talent. Pravidelná súčasť tejto show, kde sa budú objavovať domáci, ale aj zahraniční interpreti, o ktorých si my na Fajnu myslíme, že už čoskoro budú big, no a my chceme, aby ste o nich vedeli skôr, než vyletia úplne hore. Takže ostaňte s nami, už za moment na Fajnu.
0: Fajn.
2: Tohle
0: je Next Generation.
3: Místo, kde chytáš nový talenty dřív, než všichni ostatní.

0: hvězdou už brzy. New Music Spotlight.
1: V New Music Show na Fajnu vám každý týždeň predstavujem zaujímavých artist, ktorých sa oplatí sledovať. No a dneska sa pozrieme na meno James Marriott. No a ak vám nič toto meno nehovorí, tak možno by vám bola skôr pomenovaná jeho tvár, pretože tento chalán je vlastne veľký youtuber a má aktuálne 29 rokov, no a na YouTube nazbieral viac než 2 milióny odberateľov a potom sa rozhodol vymeniť internet za gitaru a hudbu. Takže poďme si pustiť jeho prvý song a v druhom vám o ňom poviem niečo viac.
0: Kde bude hviezdou? Už brzy.

song od 29-ročného Angličana, ktorý je mimochodom veľmi pohledný, naozaj nádherný chalan. Volá sa James Marriott. No a ten má vonku debutový album, ktorý sa volá Don't Tell the Dog. A je za tým celkom bizarný príbeh, pretože je to vlastne jeho spomienka z detstva. Jeho rodina, keď sa sťahovala, tak oni proste nechali v dome svojho psa. U neho tam proste zabudli a má takú vlastne spomienku Don't Tell the Dog, ktorú použila ako názov jeho nového albumu. No a James je vlastne youtuber. Brutálne úspešný na YouTube. Nakoniec sa rozhodol odhodiť túto kariéru a začať tvoriť hudbu a sám svoju tvorbu prirovnáva k soundtracku ako napríklad zo starších hier z hry FIFA. Takže poďme na jeho druhý song. New Music Show. New Music Show.